0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Caplang ya? Pagi Plang.
1: Siapa?
0: Caplang.
1: Oh, Caplang.
0: Mbak Tari Dungteng pagi, Mbak Tari Dungteng.
1: Mbak Tari Dungteng pagi.
0: Iya.
1: Mbak Nia bareng Wong Ira.
0: Uwernyi,
1: uwer. Uwer.
0: Yai Glorok Umkas Nyublek.
1: Umkas Nuri bareng Mama Wiwi.
0: Iya, Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin bareng Ibu Bisri.
0: Mbak Devira Pacul.
1: Mbak Devira Pacul.
0: Pagi. Abi pagi Abi.
1: Abdi pagi. Terus kami Ros. Bakar madu bareng Umi Laila.
0: Iya.
1: Ibu Ida Martoloyo.
0: Mak Dek Rakyat.
1: Adik Rakyat.
0: Mbak pagi. Mbak Wati pagi, Mbak Wati.
1: Mbak Wati pagi.
0: Furkon pagi kon, Furkon.
1: Furkon.
0: Furkon.
1: Furkon.
0: Bro Bunrong pagi Bunrong.
1: Iya.
0: Bunda Blorong ya. Iya.
1: Iya.
0: Bunda Yo.